0: وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Et il fut dit: Ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Yudi. Et il fut dit: Que disparaissent les gens pervers.
0: ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: Et Noé invoqua son Seigneur et dit: Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges.
0: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم